0: 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Say after me. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
2: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
3: Get texting. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack, and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
4: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn?
5: Òróró ìsebè ni mo fẹ́ rajà rẹ̀.
4: Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
5: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá.
4: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
5: Àmọ̀ pé
4: rántí pé ìfàmà fanilákòyà o.
5: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
4: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
5: Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
4: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, ó sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
5: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
4: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
5: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
6: Àríkẹ́ríkẹ́, ẹnu bẹ́ẹ̀ tó rojú kòkó báyìí.
7: Ojú lo ṣì rí. Ṣé mo ti máa bọ̀ jẹ?
6: Èmi mo ṣe.
7: Ẹni bá rí ẹ bó ṣe ilé furukọkọ. Bí ẹni bí o lè so kìdí ilẹ̀ ká tó wọ̀ bùsùn. Yóò rò pé irinṣẹ́ kìdí ló ń kó lọ sí dédé lánìí. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀, òkè tẹ̀yẹ ò ní tìtọ́ sàdédàjì ọ̀nà. Yóò ti kárí wọnú bí èpò ló tó fẹnu.
6: Kẹ́ríkẹ́, ẹnu bẹ́ẹ̀ tó rojú kòkó báyìí.
7: Ojú lo ṣì rí. Ṣé mo ti máa bọ̀ jẹ?
6: Èmi mo ṣe.
7: Ẹni bá rí ẹ bó ṣe ilé furukọkọ. Bí o lè so kìdí ilẹ̀ ká tó wọ̀ bùsùn. Yóò rò pé irinṣẹ́ kìdí ló ń kó lọ sí dédé lánìí. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀, òkè tẹ̀yẹ ò ní tìtọ́ sàdédàjì ọ̀nà. Yóò ti kárí wọnú bí èpò ló tó fẹnu.
6: Àìsàn àtàrùn yóò máa ṣe nǹkan o. Èmi wá ní ṣíṣe báyìí olólùfẹ́ mi.
7: Ṣé máa ṣe àròsọ fún mi pé kí ẹ lọ mójú tó rárá yín? Bàdàdà ò fẹ́ ká máa kárí o. Tọ́wé bá òkè ihò.
6: Kí ló wí? Ìwọ náà sọ̀rọ̀ sókè. Ṣàlàyé bó ṣe ń bọ̀ òkè o. Kọ́ máa ráyó tó gun jà lẹ́ẹ̀rẹ́ fún lóko jẹ. Ọ̀pẹ́ yìí tó ń roni gbogbo. Ara títa jẹ, ara títa ara yíwú. Kí bàtà ó máa bọ́ lẹ́sọ̀ ọmọ ènìyàn kò. Bàbá òkè ò lé nípò jẹ́ àtúrà. Lórí èyíkéyìí àìsàn tàbí àrùn tó fẹ́ dúlẹ̀. Bàbá òkè ò kalẹ̀ sí. Shop 10A, Oyekola Shopping Complex, Land Palace Church, Jákàndé Gate, Òkè Afá Ibo Road. Ẹ pé 08094471143. Bàbá òkú elépo gidi bẹ̀dẹ̀bẹ̀.
8: Orúkọ mi ni Olúfáká Òde Àgékù Ejò ọmọ bíbí ìlú Adó Èkìtì, aláṣẹ àti olùdarí ilé Àgékù Ejò Cultural Temple, tó wà ní Sango Ọ̀tà àti ìdí òrò ni mo ṣe. Mo kí ọba Síkùrùláì Olúmídé Àyíndé Williams, ọba Òfòdó Olówó Láàdì Àgékù Ejò òun ọ̀bọ́ba Jàun ọ̀bọ́ba Bínú Tọba ni mo ṣe lọ́kọ́jọ́ ọba Odi Olówó. Mo kí Area Commander Zone D Police Station AC Bámidélé Awóníyì ẹ kú àtúnṣe o. Mo kí DPO Alákàrà Pẹ̀ṣọ̀ Alhaji Garuba ẹ kú àtúnṣe o. Mo kí Alhaji Razaki Abiyi, Alhaji Suleiman Temo, Alhaji Fowóṣeré, Alhaji Ilé Sami, ẹ ṣeun ẹ kú àdúró mi ojú òní tìyín o. Gbogbo ọjà wọ́lọ́wọ́ mo dúpẹ́ ẹ ṣe ẹ kú àdúró o. Kú ọba Odi Olówó kì

0: báyìí.
1: Olórí ìsebè ni mo fẹ́ràn àjàre.
0: Olórí àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
1: Ọwọ́ rẹ̀ kò wọ́n rárá.
0: O
1: sì máa ń gbádùn rẹ̀.
0: A mọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
1: Ọ̀rọ̀ wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
0: Olórí Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ olórí ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Olórí ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
0: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: Kókó inú wẹ̀rẹ̀ náà ló ń tẹ̀ ẹ́ síwájú. Nínú wẹ̀rẹ̀ The Guardian tó jáde láàárọ̀ tòní, wọ́n ní bí aṣáájú ò bá mọ̀nà

Stephen King, ọmọ aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: time of it. It's Chivo Crema.
1: Chivo Crema.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o, Lafarge Africa PLC ti porúkọ dàbí HBM Nigeria PLC. Orúkọ ti yí padà, ṣùgbọ́n ojúlówó sìmẹ́ǹtì tá à ń pèsè ò yí padà. Sìmẹ́ǹtì tó kójú owó tó ṣe é gbárale àtàwọn ohun èlò ilé kíkọ́ tá a fi kọ́ afárá mainland kẹta, gbọ̀ngàn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà, afárá Niger kínní àti èkejì, ilé gogoro Cocoa House Nìbàdàn, gbọ̀ngàn National Theatre àtàwọn ilé ńlá míì káàkiri Nàìjíríà látọdún 1960. HBM Nigeria PLC. Tá a mọ̀ sí Lafarge Africa PLC tẹ́lẹ̀, ó kọjá ilé kíkọ́.

0: my moment.
1: Chivo Crema.
2: Chivo Crema.
3: Àmọ̀kùn yìí kí ló fẹ́ràn yẹn? Owó rò ṣèbí ni mo fẹ́ràn jà ní. Owó náà bùrọ̀ tí ò lórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
4: Àmọ̀ pé.
3: Wọ́n ti pé ìfà máa fani lákòóyá o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí? Owó rò Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebẹ̀ tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A. Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi. Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. Ó nira ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kóyún sí mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi róró náà sí.
4: Òótọ́ ló sọ.
3: Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
4: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
3: Devon Kings, òróró aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: Diastamine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn? Orúkọ ìsìnkú ni mo fẹ́ ra jà rẹ. Orúkọ àbúrò tí ò lórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀ pé
1: wọ́n ti pè fáwọn afanilápòyà o. Orúkọ wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Orúkọ Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ orúkọ ìsìnkú tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Orúkọ ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi orúkọ náà sí.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé orúkọ ìsìnkú Devon Kings ni orúkọ ìsìnkú tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: Gastamine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn? Òróró ìsebẹ̀ ni mo fẹ́ ra jà rẹ̀. Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. O sì máa ń gbádùn rẹ̀. Àmọ̀ pé wọ́n ti pè fa máa fani lákòyá o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí? Òróró Divon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebẹ̀ tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A. Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi. Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
2: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. N ò rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Divon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
1: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Divon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: That

0: Crema.
1: Good time moments. It's Kivo Crema.
0: Kivo Crema.
2: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ràn yẹn? Olórú ìsebè ni mo fẹ́ràn jàre. Olórú àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
3: Àmọ̀ pé
2: wọ́n ti pè é fáwọn afanilákòyà o. Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Olórú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsebè tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olórú ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́.
2: O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wà á gbádùn
3: oúnjẹ aládùn tó bá fi olórú náà sí.
2: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórú ìsebè Devon Kings ni olórú ìsebè tó dára.
3: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

bagu si ni nka nku ti ni ngu ọna ba lori rẹ ọmọ aráyé wọn ṣe wu ọtọọtọ ni o ọmọ ìlú ṣe wu wa sí ọtọọtọ ni o bí bàbá sì dì sí kòtò a máa ka aráyé kù ọ máa kọ lọgbọn náà ni gbogbo nǹkan tó ń lọ lórí èpẹ kó ń kálukú kó máa kí ìsàlàyé wọn kọ wà ní jábọ láwájú ọbọ òkè elédùnmarè adákẹdájọ kúmọ náà sí o ọba tó lúgọ tó ń wo sọ ń kálukú wà ẹlẹgbẹ àgbàgbé onígbọwọ ètò yìí dókítà àgbàfà oníkálàmù àṣírí tápà alahab kọ́sìn dáminárin anímọ̀ káyọ̀ bàbá tápà worldwide ó máa ń tẹnu mọ́ wípé àdúrà wa dákunjú gbà ó kó bá gbà tán mo fi pa wá lẹ́kún àdúrà wa dákunjú gbà bó bá gbà tán mo fi pa wá lẹ́kún lórí yáyá mo fi pa wá lẹ́kún lórí ọmọ mo fi pa wá lẹ́kún lórí ẹbí mo fi pa wá lẹ́kún àdúrà wa dákunjú gbà bó bá gbà tán mo fi pa wá lẹ́kún mọ́ndé títí di sọ́ndé ni ó fi ń bá èèyàn lọ́wọ́ ọ́fíìsì mọ́ ó sì máa ń wà sísí lẹ̀ ni ọlọ́dà bá wá ta kókó tó bá polókó wọ́n fi tó wọ̀ tó ń tó wọ̀ sí tó gbójú lókè tó gbójú lọ́sẹ̀ ní kí omi hàn tó omi kanlẹ̀ ìdẹ̀sẹ̀ àdúrà kàwé ní ọ̀nà ìbọ̀kẹ̀dẹ́ o ó ní kan bá máa dì ẹnìkan sì máa tú o bàbá di ìyẹ̀ lọ́jà ìlera ti tò ojú òpó.

lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba mi. Yẹ̀gbẹ́ nìkẹ́ awúwo mọ́ sẹ́gbẹ́. Àríró ẹ̀là Ọlọ́run aríranjú rẹ lọ. Gbẹ̀ngbẹ̀lẹ́kú tí ò ṣe dá méjì. Ọ̀pátẹ́rẹ́ tó kẹrẹ̀ tó kọrùn-ún. Aláàfin àjọbọ. Ìwọ ni mo ṣèbà fún lálẹ́ yìí. Àtúnṣèbà àwọn èèyàn. Bàbá mi o, ìbàrẹ́ o. Torí ìbàbà bẹ́ẹ̀ ni là á kọ́kọ́ jú. Ẹ kú ilé o. Ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi. Ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀, ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò. Ètò wa ètò yín ètò Ọlọ́run ọba mi Èdùmàrè. Àràgbélayé. Pátápátá ọgbọ́n mo dúpẹ́ fún o. Pọ́rọ́gọ́dọ́ ìmọ̀. Ẹ kú àtàárọ̀ o. Sálàáfíà lábáyín o. Ẹ kú iṣẹ́ òní. Ẹ dẹ̀ kú àfọmọ́nìyàn ṣe. Pọ́rọ́gọ́dọ́ ayé òní lù fún ijó. Táíwò sàlámì lórúkọ mi. Hájì bẹ́ẹ̀ ń tó làwọn kan ń pè mí. Àpọ́sù rẹ o. Lórí ẹ̀rọ àgbàgbé. Bond FM láwọ̀ lálẹ̀ tòní. 92.9. Gúdùgbé ọjà lálẹ́ òní o. Àràgbélayé. Ntáàmù sọ lónìí. Yóò lágbára o. Ẹjẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ èjìká tí ọ̀jẹ́ kẹ́wù ọ̀bọ́. Iléeṣẹ́ Anímọ̀káyé Bàbá Tápà. Àwọn ní èso nígbà owó ètò yìí. Nọmba 62 Santos Avenue Abúlé Ìgbàni Akalẹ̀ sí. Ẹ̀yin kọ́ yìí. Gúdùgbé ọjà lálẹ́ òní o. Ẹjẹ́ ń délé iṣẹ́ wọn. Pa ìpadàbọ̀ ẹkú kalẹ̀.

Gbogbo gbọ́ rédíò lójoojúmọ́, ẹni tí ò ní tẹlifíṣàn lé oní rédíò. Wọ́n pariwo oré ló pẹ́ ìkà òpè, oré ló pẹ́ ìkà òpè, oré ló pẹ́ ìkà òpè, etí ẹ̀dá òdẹ̀dí, àgbẹ̀ náà.